ke fodile malwetse ka lebaka la thapelo ke tlo iphumana ke ikentse jwang ga gona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona Hodima PC FM ya lekgotla la gaso la hantatae theoa gantle avane lesotho hotel and casino anna go itse ke tlwelele go bua gagolo ka nako tse e kanga tsena empa ke tla tlameya go bua gagolo wa tseba ke tlo tlameya wa tsana ntho e ntlamang gore ke bue gagolo na ke efeng ke ya gore ke hiretswe go bua ke ya gore ke hiretswe go bua go feta mona ga le le siko ee ke tla tlameya go bua radio a se khomba-khomba radio a se khomba-khomba empa molaetsa ona ke o fumana ka nnete e re re nne re gatele pele Hodima PC FM ya lekgotla la gaso la hantatae go theoa gantle avane lesotho hotel and casino anna ntho ena ile ya otlana lona letsatsing ya lona leno la moqebelo ka gona ka mono ka gadi

Isebena go ane paetseng a ntlametse tse ke ya ne mashima mabedi ka metso e robedi le sekoto re katano ya mokokotlo go reng ya rona ya boraro go di maphisi FM. Ye a lo khotlala gasola hantatai. Ke tsa tsedinga tsa difela tse ileng a tsa o tlana ka mono ka montseng ya haradile. Eh le tsa tsinga lona leno la moqivelo. Banna itse jwala ha o binwa sefela sena. Ah ka bona phutheo ya modimo e tlileng a tshebeletsong ya mokete ono wa o qetela. Ah ka bona ile monnati.

0: Sebaha o Morena.
1: Sebaha o Morena.
0: Nkwafas.
1: Bolela na ditjo tsa lona la ka pedisa le ke se go fola. E ya lona e be e. Che ya lona e be che. Sebaha o Morena.
0: Sebaha o Morena nkhono wa mafas.
1: Mal shukatla.
0: Morena muri wa matsiriso le kanya le khotswa ba balele ba ntlo ya honne. Amen. Samai. Yang kale fatse lohle le ba bolelle evanyedi re ba ho morena a o smogo sello wa roma ha ntate molo motanyane re ba ho morena
1: ntate
0: me mamupe
1: e habile le hodimo le leng ga ke na modu ga ke tsamaye ke le mo ke na le morena Jesu re ba ga o morena ntate
0: re ba ga o morena mme mmamope gomare
1: ga tsamaye ntate
0: morena modimo wa matsiriso le kganya le kgotsa wa balele ba ntlo ya mme wa
1: ke a leboga ntate le

o wetse o fatse go go wetse o fatse nkgono wa maeba a bona ba utlwa go wetse ntse o kwa ke nna fela e le hona ka bothata nnisho ha ke tsebena mo mohala wa ha ona wentse

bajo morena le hanka tsamaya go tlongwa ya moriti wa lefung ke ke ka tswa bobele ha bo le bonga go bane Jehova o na le nna re ba ha morena morena na le di ya bere ya ale na le di

0: wa tseba ke ntse ke tlo o leboa go feta ka mogo o ka naganang ka tenya ke tsa tse dingwe tse ke o ratelang tsona tse neng kgono wa mafatlha o sebeditse ya tsebang kgono wa ka
1: bona bagona sena motho ana kgola go feta ba mofumagadi mofumagadi wadie
0: o mofumagadi
1: ga monadira bona ke go tsala boketeng ngwaneso ga se o gale ko boloka nako
0: ko o boloka nako
1: ee kaya nna ke ntse ke lasoa le masebolelo until mtho ya ga enake ka bomadimabe e ile ga e sa fumane ke o kwa sile ka re tsala go fitlha tse ke go fitlha ka tlhamalela fela tsela yang
0: ae tlhamalela fela
1: ee ka tlhamalela ba ntse ba mpotsa dikakaka ke tlo go ikakakisa tse ka ijolela ka pepa thuto ya kaka e sepasa mama wa letho ba nkgono mama wa bolela ke
0: neso ke ka mogwehe hanna ke sebeditseng ka teng a ke re bua le bolo e fedile South Africa kwana Pirates League maoba ka moqebelo ine le ha enka league Pirates bale e fedile le ka mona ka Lesotho ka mona

ishebe nakwe a hawe ne paitsinga metsutsu ke yane emeka emetsutsu emashume a mabedi ka metsu e robileng a monno e robedi ge tadi me a monate hore nyana rona ya botshelela mme ke santsane ke etsa boipiletso ha o ka bona account eno ya ka ha o ka bona account ya ka Facebook mono e se e bua ditaba tseo sa ditsebeng o tlo se ke wa nkutlwela bohloko o bo so ntetsetsa ha o ka utlwa account ya ka e se e bua ditaba tseo sengwe sa di utlwe Facebook mono o bo so ntetsetsa e tlile o tswile letsholo Ausi Alice e tlile o tswile letsholo Ausi Alice o itse o tlo kwetela yena ya ka jwale ke enwa o go tlo kwetela yena ya ka account ka mora go kwetela yana ya sehlopha sa Kwading Islanders o re ke bua haholo o tlo kwetela yena ya ka mme ha o ka utlwa e se e bua ditaba tse dintse e fapaneng o tlo seke wa ba leqe o tlo ntetsetse empa he re itse go madimabe yeo dikgopiso ditlhagang kae dikgopiso di loketse di be teng lefatsheng empa bebele yaka ere go madimabe yeo dikgopiso di tlang go ba teng ka baka la gae e re ke gatele pele ke ne ke re ke tle ke tlhakise ditaba tseno gobane he batho ba modimo ga o sebe bonolo lefatsheng empa re itse ko gona re tla phela godima lefatshelen ke mmantaga letsatsing lena mmantaga ona ko o entsweng a jalo ke morena godima PCF m ya lekgotla la gaso la gantatae go theoa gantle avane lesotho hotel and casino bona ke botawa ba radi a ge tsa tsena re ntsha ntho ka ntho e nngwe a tseba ke mbla waka a o sa nka kela mazimba mo wa tseba ke mbla waka a o sa mpha pontsho mo e tla o tabo ye monna fa tsena di boima mpe monna motho o sitwa le o phamisa tlhomo sa mo a leba mosebetsing o tla ba bona wena motho ya teng a tlo etsa ka mokgong a ka itseng a nwe metsi ka teng ke monangaka a ka itse ke nwe metsi monna ke se ke halwa ke metsi mmeleng mo e molaogora motho a thuthumela o thuthumela ewe o thuthumela o thuthumela wena o ipotsa gore a skipa

empa he ha ona party e ka ba ya qala nna ke le siko ha ona party e ka ba ya qala mabolala songe a le siko le khala o tswa se party daide ha o tswa se party daide ha e ka ya qala mabolala songe a le siko gale ke ntse ke bua le gaitsedi ya ka mona ke a re ntse re bala mabitso a batho ba neng ba le teng ka mane ka hagadile ka mane re lebetse le bitso la Mempusi ka mono ka le qele ka mono le batweng a lona leno la habi ya leno sele ka moyo mobe a sele ka moyo mobe ke ne ke re tle re fitise taba yeno e lore e tle se ke ya hlaha e se ka kaka re na le taba ho yena a re na le taba ho yena ka nnete ho monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke khotso fela ke ho monate e bile ya thabisa ke thabo fela e re ke hatele pele ho senya wa letsatsi le engineer wa lo ke morena ho di mapisi FM ya lo khotlala gazwala hantatai ho thiwa hantle a vanele suthu hotel and casino a re tsa tsena ke ntsa ntho ka nthungwe Ren Santo Kantung we Kodima PC FM Wesinga waletsatsi le enjinga bualo ke morena re ke a ha ke tsamae ke a

ha go dumedise mamedi wa PCFM ka jone ke le mashome a bedi a metso e mehlano kgwedi ke yona ya motsheanong selemo ke sona sa 2020 mashome a bedi a metso e mehlano ke le boe jwalo kgaitsedi ya ka Rilo Mogabodi ya bile no wena o tloa horeng ya borobong ka 912 Street o fitlhela mona horeng ya leshome le metso mmedi a nka dithapo tsena go tlhalefo mtutsi ka lenano la thagameso lebitso la ka ke Tladi Makutle re kena jwalo lenanong la ditaba tsa moraorao letsatsing lena la matšhaba la Afrika e rao le tsena mobamedi wa PCFM ke tle ke potele ka mona fela ke tle ke o fe fela hanyane fela ditaba tsa matšhaba tse ntseng di tlhaelela ke letsatsi la phomolo ka jeno mobamedi wa PCFM re ya o le tsena ke tle ke potele ka nqinang